0: star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rock?
1: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
0: Na Rock Radiu je vedno čisti rock.